0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušalci, slijedi prijegled događaja koji su se dogodili na današnji dan, 15. oktobra. 1529. godine turski sultan Sulejman II. Morao da odustane od opsade Beča. 1581. godine pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu je izvedena prva baletska predstava, pa se taj dan uzima kao datum nastanka baleta. 1582. u Španiji, Portugaliji i papskim državama u Italiji počela primjena kalendara pape Grgura 13. U 1993. godine Nobelovu nagradu za mir dobili su predsjednik Južne Afrike Frederik Willem de Klerk i vođa Afričkog nacionalnog kongresa Nelson Mandela za doprinos u okončanju režima apartheida u Južnoj Africi. U 2006. godine turski pisac Orhan Pamuk dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Na današnji dan 2007. godine Evropska unija i Crna Gora potpisale su u Luksemburgu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U 2013. godine fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se prvi put u historiji plasirala na svjetsko prvenstvo u fudbalu. I za kraj 2022. godine u eksploziji u rudniku uglja u gradu Amasra na sjeveru Turske poginula je 41 osoba.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušalci, slijedi pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan, 15. oktobra. 1529. godine turski sultan Sulejman II. Morao da odustane od opsade Beča. U 1581. godine pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu je izvedena prva baletska predstava, pa se taj dan uzima kao datum nastanka baleta. Na današnji dan 1582. u Španiji, Portugaliji i papskim državama u Italiji počela primjena kalendara pape Grgura 13. U 1993. godine Nobelovu nagradu za mir dobili su predsjednik Južne Afrike Frederik Willem de Klerk i vođa Afričkog nacionalnog kongresa Nelson Mandela za doprinos u okončanju režima apartheida u Južnoj Africi. U 2006. godine turski pisac Orhan Pamuk dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Na današnji dan 2007. godine Evropska unija i Crna Gora potpisale su u Luksemburgu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U 2013. godine fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se prvi put u historiji plasirala na svjetsko prvenstvo u fudbalu. I za kraj 2022. godine u eksploziji u rudniku uglja u gradu Amasra na sjeveru Turske poginula je 40.

0: Prevencijuin deo Visoko podružnica Goražde poziva zainteresirane kandidate da se prijave na javni oglas za radno mjesto. Šivač više izvršioca, opći uslovi NKV, KV ili SSS, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Od kandidata se očekuje visok stepen savjesnosti i predanosti poslu, organiziranost, komunikativnost i timski rad, sistematičnost i analitičnost, spremnost za dodatno školovanje, obučavanje i usavršavanje. Prevent Suin budućim zaposlenicima nudi zanimljiv i dinamičan posao, konkurentna i stimulativna finansijska primanja, mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja. Prijave i biografiju slati na e-mail adresu posao@prevent.ba ili lično na adresu Prve Drinske brigade broj 23 73205 Vitkovići, Goražde. Oglas ostaje otvoren do popune upražnjenih pozicija.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje stand-up show.

0: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goraždene.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušalci, slijedi pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan, 15. oktobra. 1529. godine turski sultan Sulejman II. Morao da odustane od opsade Beča. U 1581. godine pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu je izvedena prva baletska predstava, pa se taj dan uzima kao datum nastanka baleta. Na današnji dan 1582. u Španiji, Portugaliji i papskim državama u Italiji počela primjena kalendara pape Grgura 13. U 1993. godine Nobelovu nagradu za mir dobili su predsjednik Južne Afrike Frederik Willem de Klerk i vođa Afričkog nacionalnog kongresa Nelson Mandela za doprinos u okončanju režima apartheida u Južnoj Africi. U 2006. godine turski pisac Orhan Pamuk dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Na današnji dan 2007. godine Evropska unija i Crna Gora potpisale su u Luksemburgu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U 2013. godine fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se prvi put u historiji plasirala na svjetsko prvenstvo u fudbalu. I za kraj 2022. godine u eksploziji u rudniku uglja u gradu Amasra na sjeveru Turske poginula je 40